0: تورنزي
1: إلو كان كالي فدان
2: مرحبا بكم خواتاتي خواتات
3: سرحوني دي الفوان
4: ويتو سانكي كالي ووباتي
5: كالي Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu desejo muito
6: é bem que aquela que é grande cobarde
7: de tudo. Eu souhaite la bienvenue comme c'est la première. Les approchants vas.
8: Zaka.